Alright, dakika ikumi na ine za karaba msaa yaitu ya kabiri ebiro byo kwezi tuli mu ikumi na musanji umwezi kwa hitu kwa munana mwaka nkumi biri abiri na mukaka kilika baraza kirungi mno mtu batangira umuteka nisa Uganda tuti abitege kachira da kiki umunyakwa uwinga bini wako tangira umuteka nisen mura hiro umutanyo na ambali mkali mwebale kole mirimo mwebale kuimuka Uraboki ya kujakire saha ibiri zenu. Uinekindi ekiokuba nosera. Uraboki ya kujakire imuka, imuka, imuka. Akayire kukukora. At least uwire bunu. Obole hamuliango guageti hambalo kugia kukora. Oba notandika kuimuki mfuka yawe. Notandika gitea mwitaka kugia kugigomoro bogimazire yira umuhini oguhangire kurungi ogutekeremo ate noleka nokwata kya pankoko ne nyuma buraburi wa boda tukunihira umumazire gira kuri ka stage bayite burabo takayikiro sakubine kitangire kindi bayite tukusaba obohikire yira no chapa ite tuhikire yira hati atutandikire yira kuchapa otherwise tubaramkise inywena na mbere mukali kandi wa yakatwe yungaho Ola kena ni mwaka tunza msanji fama. Teka ni sa Uganda Today. Awa kucheka mwesente. Inyue na tukusima. Tukusima. Mwebale, mwebale, mwebale. Awa iru kapiata. Mwebale kuteka mwaka sente. Mnyuano wango muhereza kabezire wa mhoro arusisao. Ni tukugonza muno. Kandu mwebale kuguza avante.

0: Nkakanu, nikuwa ulirize nteka nza, eyebye nyegesa, nikuwa sobole kugobora, ombinto ebiyona.
1: Nyuka richu la mwenu ya kwende bintu bingi, neyetago mzaire, neyetago mwana, neyetago mwegesa. Bayi kusinga mune ekwata mwana, habo kuba it is child centered.
2: Tukwendo mwana alaba, alabile mwa tutukira ati, omuntu agambe, obu kubanza kuba ndo benefiting the society. Ni umwegesa wano kusomesa mwisome romu, obu kubanza to benefit the society. Habo kuba, tusobara gamba ngu ebintu wana nivigenda maiso kurungu, tukataku kwa iso olumu somesa, kandi ama goba gali gato hitu. Ensine semere kwa ise, ama goba ine gangi, abana bo someseze, nubasobara govoru amu ensi, nukuto imetu gamba mungu wa mwini mwakozireki, koziri. So ebintu ebiona, ebintu bikuru, ebitaku semere gamba ngu tularabi hamua maiso, habo kuba, ensi enu kura eke emeiri, kwega nukusemera kuba kozireki, somene gasemera gabe ho, nukusemera kuba ntu wekamba munu, kura ngu yekambiri, utalekere nuko tuihemu gamba itima ni ihali kasinga tuwa nubugara saha zeno inyikia tuja kuwa nubugara kutana kakuro vanaiba bali maa mukama kakuraki akaba
1: basomero hurani bagamba ngu charity begins at home tuine mwaba na abade omwana bwarataha omuka mukaguze na iwe mutangirire kurungi omugambe webale yo esomero libaire rita kikie kirubasire kikie kikutalibaniza boraro mwana inemu ekintu ekikumutalibaniza hikaho hasomero obwire bunu tuine kukwataniza muno na abazaire hamu na community itwe na kutwaliza hamu kurora ngu twaihamuki abana abarungi abana tubate kemwe dini. Nobu urabe isomero litali ya msingi gwekelezi. Yabai tukie manjire mpaka buli muntu asabu. Aba nabu likaba sabe. Habu wakubo mkutina ruhanga magezi noga koraki. Gabandizi.
3: Deni ekindi tuagamba arohe nsobi nkezo mzikubahu. Omuzairo mwanda izira kugambiri. Hati otandika kubazo obucheke bo isomero babu umusomesa n'umwana nakoraki
4: nahura
3: nikiye ki madam wekyo nikiye ki mistake no ya misolimi nyomu manyiro mwegeso gutahura nyakanta maina njya kujya yo musomera ararura nyibareke kunzanira aho nyongire wa ye munyo ati norora kimu umwana izeri ya kugambira mama bero kino na kino oba wo ukimanyire burikira abana benda kuwirwanaho tibiri birungi okubota kuombeka yo kuragana ki nungi ibigambo byo kubaza umwana izira ku reporting ile challenges za isomero omumayisoge nawe nakoraki nahurira
2: karabuli tukiyale bato first grade yabaga kintu kya manu mtu nafana first grade ikiyaro kiona ni sanyarara first grade bete za biro bintu bakura smartphone bali ngulize ukafunira kantu ko ibintu nkebi nibigena ni compromisinga omezi inyegesa yaitu kandi nkikelezia nigenda maso ne gamba
5: kani nisima muna wa wakuru elarino angalisa kutusawora kuwa wana wa hiru kuwa huira amani itu kandibe wali munu kukaramu wana amani
4: gaba huire muli ingoki wa yaba ireki
5: wana wa huire munu kumugambo mwana genda isumu kumugambo na wasumere mirimoika wavura vika so wasima munu.

0: Nange umwana haruma kana kaire kabalesere obebi ojakura ba 0 msanju 80 oyongere 800 ina mukaga ina aniku osobole kuba nogondeza omuntu wawe owalesera akabebi today waraba roho aniku osobole kuba tugenda mu kintu ekindi hello wanji naikuliriza ego byoma
1: hatu niyo kukulisha yo muhara wange wa buraza wange kemigisa hano ha senta ya nyamigisa b wiche huire ni bakamusemezamo abarongo saha zini nina barongo bakamusemezamo abana babiri
0: bona baro bali kurungi
1: bona baro bali kurungi tulenge kizimu kibona
0: katuongere kumusabira
1: Hati kuno kuisaya yewale kukulika babedi yao na mikisa di hanu vyoma hanu nyamachumu.
0: Okay, wewale mno vyoma wa nyamachumu watura mkize wewale no kumugondeza kuleta akabebi haka karungi kandi katuongere kubusabiro bebi yobu kitinise kio kiabarongo tikiri kiabuli muntu uwe na ilo wanji
2: Toksekere
0: za nyeri. Kweli kwa.
2: Nakwale kweli.
0: Naikuliriza.
2: Arungi.
0: Arungi rundi kienzi gao.
2: Ndiyo kitu inerwali wona.
0: Hey.
2: Ndiyo ukiali musiri.
0: Ukiali musiri.
2: Ugambe kitinisa kia warongo tikiri kia wona.
0: Wewe.
2: Akinyo tu wana gaeru.
0: Kirungi toka huwaga mani.
2: Iyo mtu, omutu atari wa isu. Baitu nanyowe. Kulikisa yu madama wange wado omubebi haikize nyeze zati nanyonku mkisa yera kiali mama nakawere
0: kiali mama nakawere
2: wevole kumusabira
0: ego lekana hali nyongere kusabira kimu
2: zagenda mwamusinyoli
0: anza kutike sara ogu alisarongo tubi aseruira warongo warongo bakiale mele oge mwa musinyori deni bora rugayo ogende muraba bazaire miso kusangola ina barongo be mirundi nkebiri esatu so genda mwa musinyori omugisogwa gukuhereze hati ogende mbabaine bakugambire wararo akakodi okona kona yao kwija kubano yangu hiro wewe bintu ari omuntu kubane kiroto mpaka ina kurwana akakifuna ilo wanji ego naikuliriza
3: Warkoti kama hiru magizu wa senu.
0: Ego kanda hati hawa senu.
3: Esawa yona.
0: Esawa yona. Ngamba musigaize yoti muemu sizoni eterere kurungi.
3: Kandi umaru watu watandike ya mugoro isa tu waziru.
0: Aha.
3: Omanye yuntu vya wazirungi mjemusi.
0: Kale.
3: Hata kazi nako. Kende izwe sister wange musimenta alina za irege ruweba josa ikumina iviza nyencha karachali mwiroli ya St. Ambrose. Sister wanga kumponde mwondi guwakana. Musimenta alina asuiru mwomgezi Jackson Kiraba.
0: Kiraba hanu kagadi?
3: Kiraba saidi zo mchikonja. Ati nanyowe. Na nyonke yende iza wukuma na nyaka anagaki kamara kilo kino mwezi gumu kakazawe vile kumina musanjo kwa musanjo.
0: Haka kiali ka baby.
3: Na nyonke yende ize.
0: Okay.
3: Kale jomusi mkamu wangu mnyuani wangu.
0: Ego warukoti webali mno. Nawe akaleta ka baby. Kiali seka uwele. baby mulesere. Baby mali mulesere chali. Abali hati kitokula yevu inyo mwine, obebi mwine. Abali hati kitokula bakuturu wala yevu, bebi mwine, kama anze ndole yon taka dimbu kire mhalikinu. Baine biwa kusaba hanu wike. Abali bagambire bala aheru tibaka zaidi. Kale sole katukole mtuti abazairo kilo kinu ninyo tugaruzeo ambwiro bke munokuruga aha akayirekano ko nyini

0: kandi we pray barwane kibatoyire bakikire mutabane wa kamiliyoni bamukwashire mutabane wa kamiliyoni aikara kuri mu United States of America bamukwashire bamukwashire ine myaka 2 beitu akore ibintu byayise byakora byenyine domestic assaults aina kaisiki ya funile umayina mbajungu ya deyadenogo msonga moru wala tosaine kumsonga so ati waka gena no msai guaba na Uganda ugo kutera wakazi alimungomo bro alimungomo miaka avidi miaka avidi ya kuruwana akutera wakazi akutera girlfriend umayina hati bilobinu actually most of the months za heru you can have a boyfriend or girlfriend no wakowe ni miaka ikumene avidi so ati wea miaka avidi ya meina kakazike hati ya jakutuwa rayo msai guaba na Uganda sazi unatokubaliza alimungomo omuihangiri ya Amerika hati ihangeri ya Tanzania buteireho fine habavugi ba boda oba bavugi ba pikipiki abaine ngombe ezitali za pikipiki VIP sirens ngombe ezitali za pikipiki osanga aba boda aine ngombe eisane ya trailer owa boda na atere ngombe no isana owa ati by the way aroho ikiro kimu baka wali hai kuuntomera owa boda akagenda na waka waine mwe ngombe nkenu ye motoka bine bikoto motoka bine biamani ni ya ataire mpikipiki hati wia giteire na manya hati nyo wamezi wange ni hobo akoma because I thought ngani manya kiliki motoka kikoto nikie kindi hai so hati ihangeri ya Tanzania bagambire kusango wa boda oinemu oinemu ngombe ino ya ba VIP takole ilo mpikipiko omu mituara asatu oba ni bakusiba tuine bintu aba boda bakukora of course nkwenda tunyoanise fine nege yeri Tanzania na ito aba hanu aba boda baitu ba hanu ababoda baina omuze okuchara ababoda abamutimanyiro babona ni kobali ababoda nenywe abamu abahanu eze ngombe muzimu then hata ababoda mutandikire kuongera musente mu bintu for example omuntu yakutuma enkoko yemetwale ebiri iwa jamgaye ebiri kichoweka yakutuma obutunguru bwenkumi ibiri wasaba yo 15 Badi kunu waleta yo biru ya 12. Amastrative kuyikira mu bantu bambi abakusiba bize hamirimo abatakwenda kuyikira mu butale abatari nabana bo kutuma mboraga wega mu katolorete kinu they are trusting bodaboda riders. Nakutuma mucheri nagamba tigongule gwa super. Ino muletero gundi. Latiti manyire ebi ebintu habwaki ni mukora muti by the way ebi ebintu bitangire kuita omulimo gwanyu gwa baboda oba baboda nyowe ebyo nibyo mba manyireho kandi nandiye nzere muhindulemo baitu kandi harone ebinde byabahuliriza bamanyire ijoin kabani mbazaho no muntu omuyaga Mr. Baboda batumara bakazi like most of these women abakusiba muka the husbands are okay by nasente there is man at home so na gamba mkazi wangu tinkwenda akakarukane na gya kukora lekasi bege muka so hati nyo waboda mbu bagambire mbu because tindishu wa hateki bagambire mbu nikyo mfoire mlimu hati nkwendo tere simu tugambire tukwenda tuyambo mlimu kwa waboda gunu tukwenda tuyamba waboda tubagambira manyire umuntu wabata kwenda niwo umuntu waikara na kwana na kwana nensobizawe nazikwaniramu kumbe alimukunaga so I think tukwenda kutanika kutereze mirimo mirimo yo kwa ukana ijori tukabantu terezo mlimo gwaba ina maduka bataina customer care so kero kino kwenda tereze omlimo gwaba boda hello
1: hello tiku
0: atenye
1: yato na shada nukashoga wabale muna kibaramu pati gale mazima wa boda boda bana hali kuhuona chonke nukarayabo kala armu abandi ya nukarayabo kirinungi abandi ya nukarayabo abandi mbakora kuru Eto nyo nakubaliza liyogo wenye nkuli endi. Agize kwetereza mkwetereza mwuriye bibyako.
0: Kandi ati zine ngombe, zine ngombe.
1: Pia ngombe ezo. Kari mazima kuli na katukakuli na amitukakuli. Na kutere ngombe mwujo na urira kimu na andisi ofuira bufanku kuwava na ugamba kreya. Na ugamba kreya niye kweri giremu. Kandi kundu hundi zambi. Na usho na ukamituka na ugano mkia na mchukura.
0: Yolo na kusanga wine mwaka roire ka pressure.
1: Ah, pressa ni kutera kiki. Hati hafu itereze mu. Iba teke mwe ngombe ya sani ile kiru keke ya ralengu wa kiru keke cha kufuga.
0: Okay.
1: Iba lengia muno kwetereza hati ngoku wa na ugambo. Tu munda nkutumile kintu. Ngure kintu kisemerire.
0: Akuba kwa ningia kusasura.
1: Yenda nkutumile ba mwesugu.
0: Okay.
1: Wesuko kintu chukura muna mwilimu.
0: Kale kale, hello.
2: Eske nese ala.
0: Wanji.
2: Mwevale programu.
0: Mwevale kuboroho.
2: Amawa ninyo Jackson ni. Mtaile kundi cha telekele.
0: Ego.
2: Ati nyoa icha babode cha na nyoa ni mengere nchukura. Eni kuchibazula hafu. Wukuba ati ya maharoho pikipiki wana wana wana boda. Nusanga oya tiri mu abna dule kizozi na teka mo risa korone ubakuikaho na kutea ne pikipiki ne hindura iraka na teka mo iraka jamani muno
0: na isana Subaru
2: Echo kintu kizikani na wakazi nazo na nacho kilio wewe na kwa tayari ngombe ya basi na giteka pikipiki Ewe tumanyile kimu vili ababonda hawa kazi tukimanyile.
0: Ati ya waki wata hinduramu.
2: Uba hinduramu ati ya chile gila chile kubahu. Ewe kuteka mwenye watekawe ngombe ya basi wa kuwasile uwe ya sato ya kurugemu. Ewe chikirize.
0: Okay. Kali kali. Samukiza waki ya telekela. Halo.
3: Owe kitini. Wewali kutuweleza.
0: Wewali kuboroho.
3: Kazi kiona nchunguzi matia kuruga anu nchambia kia nguwa vengi mwenye mnonga kiyomo kia yesu.
0: Ego.
3: Hati hapa boda hapa. Ni waka zaka nkuwa manyao. Kande ya manani tikali kazi zaka rungi. Mika kumuntu kuwa nuravahu. Ugia kuwa nivagumia nivatele mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu mburu Kwa ngombe nkabanzine mpikipiki yangi. Chonke ngombe kaza ya chueche waya, ngombe ya yetera yonka. Nkakanga nyagwechi gwenye nyenka, ataro na mtu nomo uwali yugamba ngobaba ila izi pikipiki mionye kangi. Kwa ngombe yangi yenye kanchu menkizi. Nyabi hamu ya vizi muka nyabi ya ahura.
0: Okay.
3: Then hatipo ugaru kwa habakazi. Habakazi mwine nko kwa angiru. Habamu vaitu. Kwa sango mkazi ino mguro hundi nke kiiruka. Oli nage, katugambe kambaliza vile nguru wenyama. Kwa hundi abaliza aviruke vikoto vya gamba vya wagai. Atuwa ito mkuvi, na utuma nko mkazi nko mkuvi habucha. Mfiri buchaki yova buchaki. Kionko oli nalema kusima iwe rumuhaide sentu vuguro mkuvi. Na simori ya mungi zekisaju. Ove kifu. Atuwa wapangwa wabakazi. Uyira asa wa seja barani wa komplininga wa seja wa mamali wa kazi. Bafune nko kubarachi usamu. Apo kubo kutuguri musangu wa kubata muhambizi. Chyo machaisu kwa mwono mpulirizi.
0: Kale kale. Okay, hello. Hello.
4: Hello, SK wa kikiri.
0: Ninyo SK wa keke siyara.
4: Ani?
0: SK wa keke siyara.
4: Origino wa kikiri.
0: Okay.
4: Wale kuhiriza.
0: Wale kuhiriza.
4: Wale Joseph kato mdamu za bembo wachikire kyo mnevi. Mkato onda la boda emizeba inayu. Mmojo onge na mtuma wapai sentyo zimuha zi wale hantu wakadi yu. Haka imbe kietano ya tamo kichipuri.
0: Bajens.
4: Kitu wala kuhuri ya angamba senzo mpere mkichipuri ya gamba apana zizikumizuwa. Tanyo la kakura kanto. Mm. Yatwa hizirungi. Uwondi baka mtuma.
0: Mm.
4: Kada diya ugule vienu.
0: Mm.
4: Mwata terai sede zitaikee ezindi ya ziria.
0: Mm.
4: Omuzeba buingula nize muno.
0: Ati tukole tuta.
4: Agwala. Ijao.
0: Mm.
4: Weo. Kalimuna uwa ikara kubia agenda kuata munda. Weno gende uhire. Kale baazi ndio kato chike baazi.
0: Kale kale Joseph Katongo daya bantu babiri bonka betu nayo waboda borano manyanti uri ha radio Terezam. Hello.
3: Eh kyomo cha isunga rukiru.
0: Mm.
3: Haraka to kanyeja kutereza mwa ku msaje ngo ayarugo.
0: Mm.
3: Abdamu we kikiri. Umanyira ubgambo bwa msaje bwa bulesi.
0: Mm.
3: Bwa tulezera mwe bintu ebindi.
0: Mm.
3: Ubundi bwa msaje aba ina mwe kikire kino. Ubundi akubwina msaje ukire. Ubundi abo ino kire muri biyero kire kutuhereza bintu biri bingi bingi cyo maje twa ngumeho
0: aina galo
5: yeso yeso rota
0: kurungo lota
5: kurungo byo bhanya matubu
0: ego byo mu
5: bintu nayo ni so zere abantu aba boda boda bakagenda batambwe bigombe kandi naje nakugendera kora kwishire hayi
0: na kusemera ina giraka
5: na kitera no gira na ndiyo base yizire ati Sebi tebyo babi hemo bayi kazeme ngombe zabe ziziremo.
0: Mm.
5: Nere saa kandi aba boda ngo bamazira abakazi. Abakazi bwenzi bwabo tiba kubahamba. Boli. Bari se twa sanga aba boda bamazira abakazi iyo hari umukazi wuri ngo bamuhambire aba boda bahambire ubara benda babenda babenda.
0: Mm.
5: Yo bari ya mashu.
0: Kale byoma. Kale aso twen so aba boda mterezemo. Oli waraba kwesigire na kasente ke oba kwesigire yagawe ndetere bintu bintu kikumanyisa kwesigire kyokongeramu kyokongeramu sente obo kabaze zitali nizo tikirikirunga and by the way sente zotakolerere ile oba sente yekibi tekira sente yekibi tekira kuyamba kandi tekira nakubayo mugaso aba mwesigwa emigisha ira kusanga holi betu kandi tukonda kusima muna ba boda habo kutubereraho ababoda mwe bale kutuyamba kubasinga singa muhagambire buliyoma yevuge wenka abamu babane barwase bigere betu kandi tukusaba muri mugwanyu mu gukliininge then ababoda munabeho bayinange ya ababoda munabeho ebijakete be mubiyogye muihemo ene nkora yaira mbo waboda aine kuba nazoka kubi Ebi ebintu bikaba byeira bikaba biye kyaro abiro bino utangana no waboda joyire sutu no utangana no mwana boda ajoyira akajinike nikanyirira akajaketike nikanyirira nabire kurungi nazoka kurungi emirimo ebintu birabino bikagenda nebihinduka so that borabo himbire customer afune appetite yo gamba wewe na nyenki orantwara baitu boliroroli waboda watwara customer for your first time ondugwa kugubandizo karura takusabe namba mbunda kuterana nyenkiyo ntabale umanyo inakwetereza so please leka munabeho munyirire kurungi kandi muvuge kurungi ibintu byo kuvugise kimama oli barabata kugambire ho nyanguhe bakunyeta hari please vuga kurungi atahe kurungi

Enganzi yangali ya Uganda na banja habu ili ya waziri ya ushajika habana babo mjyo kwega hamweno kwereka pichonchobjabo mulika kumiro habanyamakuru wa shabga okuwewe mbeza ama zimane shiti nisachabantu omukosa biyoma vya kalimajizi balio ni bahaya makuru gabu mugensiri ya mayanja yangali ya Kameruni liitu njire disinjire mpaka ze chukopo echaba kazi omulimarawi kangaru kena gombo ifire.

0: kuba nibija maisao. E simu ni yeye 0780800 ina mukaga ina. Oh, bipingiro boba iroteire timanyire. Okay. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Mutatina Emmanuel.
0: Mutatina Emmanuel.
1: Kundi kule wakishana kwa kati za kazi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
0: Ebi obuyonjo bali bataba antu obuyonjo manjire njura weba negwa bainange.
2: Ebi rwaide.
1: Una vijo uyo wanitu mspedi kina muzo.
0: Okay.
1: Na wale kwa mtati na manu nangu
0: Ati n'obutandaro obu abantu kusanga akatandale enjuri egwire nsoera zikaikairona yogie bakuli na anagao
2: naikana na atabusa hakasi kukatereza busaho
0: bakuli ya gihao na agitwara gihulira muemere ya so abantu mwine kwegendereza muno. Hello.
1: Hello.

0: kaga ditulie biyo biyonjo biye merire bito kuwewa
1: haa kuno no biyonjo hati abantu wako mazwa wata mungi kutiki abantu wakuni wako wanzo waka gama hati wada wako wata mba wanzo amba kuro wako tulia mbonga mbalet
0: yego
1: wako waka nkangamu aaa utandaro mba kora yoro imba wanzo mbalima anani mba zirima hati wako makutulia mbonga mbazireka no kuyumbeka mbazireka
0: okay Ah, bakulinda baba kuwate. Hello.
2: Yes, Dr. Kuransa.
0: Agamba ata.
2: Ewa ni Franka kuku.
0: Franka kuta kutuletera na anka kathori.
2: Kanda hake msana kwa gugurela gutabukiri. Akajua kunu kagwire kese igiremu.
0: Ego.
2: Hatu mmasanyo hati tuvaire mkutemero unyogu hati tusemere iwe pasu.
0: Okay.
2: Mwebale kuja kutuelira na programu na mama kabino gumko na yem.
0: Ego.
2: Yebale ukabura webale kuzoka.
0: Aliyo kandi hati we.
2: Nda kuja no kumuretera ikoli.
0: Aha, katerera.
2: Ego. Jo.
0: Ai to. Kale
2: kale yaro.
0: Ego. Aha.
3: Ogireki.
0: Eh? Okachitera. Halo.
2: Hello.
0: Wangi.
2: Wabale kutereza.
0: Wabale kubohulirize.
2: Magamu, John Nyenyezi.
0: Oha.
2: John Nyenyezi.
0: John.
2: Hata jichokeke sara tujikunda za mnonga.
0: Mwebalo okay. Jikunda.
2: Mbena wubu yere za vwayo ume. Kama kujo hulikwejo chaguri ume. Mbena kujo kuna sajira kagwayo. Ujia mwenye mchakari ya ina ndiho na takupira chakuri ya ndiho ye hati chukendo
0: okay
2: kare kama ndo achoma joni nyamiezi
0: kare joni nyamiezi ba achoma alo
4: samosa mosa na vwoli
0: ii ya ten
4: wambi ya vwoli ya mwoto mwavale mpekanizo
0: mwavale kubogulirize
4: ya sima research kwa shoku gavutaka na ito kuna kajira nangu wakara varawai kajwa igwa ya kaba kamaani kama kajano rubale kwa gwerakini kwa amaani

Abei kazi beigombo leri ya kiyanga beterele nduru habo kwe yongira kwembwezi kwa ndara kandi zinu nizivalire bisoro vyomaka gabu. Omuhikiru wa nabanja hairiyo tukutuku ikuminemu zikuanyo mkusoro za kasasiro mnyamasa zi ya kakumiro. Polisi ya kusoro za hamisango heyo buise sato mkuchweka kia Albert ine ya masiri muka. Kando makura gaheo yehanga haba kura bali haruwa joroka kani za government wa muhihanga li ya Zambia haba kuasirwe ebirovike hanyuma yokoma akaruko mwewe mbezo yehanga. Asahi ya mwea rewagyo hama kura minyatoro gakusomiramba itedea yevale kandi ni mkusaba okuikaraho otulirize.

0: mukishobora kucyagiye ni muhindure ukuhindure kiramo ikiramo cy'expiringa kuyaho muramuza kushobora gamba leta ho ubusinge ngeri mu kuryangana ibintu mu bibagane mutekane bati kiramo cy'expiringa kiza ni Mwabari mwini kumpulizi sana segarandi injiniya pita sebuguwaho Pito wa sebuguwaho, sebuguwaho wa nyasi nyaso wa roboha Roboha wa viduku, viduku vya vweje vweje wa chigemere Chigemere kia biyampisi biyampisi vya nyamudengo mwikara ibale wa gamba ninti ato mnyanti ya womukama mara kakatuwa wa muyanga Umunyoro hoi, mwugera zira katuzi Mukama si mwabari mwini mwugendo maiso inyo hawe diyo toro
1: Kali
2: Umuru mnyampi
1: ngonja Hello?
3: Salamu
1: Mwanji
3: Niwele program
1: Niwele kubo kulirize
3: Yesu muna gitigano mkanara ninyo kiri ntondi
1: Mkanara
3: Mbukina changwa Ati program ejo mwele kujireta vokuwa Program ejo Mbakia wakutimeza avantu mbantu Mbakia wakutimeza avantu mbintu vitamanyire Wati nyo wengere mfu hanura nkanyongu wa mtu Mtu wakua na wanaenda kuandika kekiramu wagina wanywani kabaye nkabaviri Wati wakumala kuwa abanywani vayi wagira avu Ahandi kekiramu na kewakwasa amanyavu tibali atuli nsisa nemu Kandi kekiramu chakuba ahandikiri Akihandike Oli ya mnyuani waya atamore changa kia mnyuani wondi Hare agumahu Ekiramu watamanyanga ine mbola wavizi ni ekiramu chikusume kitu kimu Hati warifa ekiramu chichenini Uma kirete nondi agamba haa ekiramu galimanani genyine na nyonyi ni ekindi chikubaza vinu na vinu Ezikusa na kiri chivasomire harufu chenye Hati osanga chayambo muna vekika wagamba Basi gara abu ba nywani ba eva Avekika wabamanyiro nywani ba uko umu Hati maraika ekiramu echo bakisome Na vekika wakihure Nyora letechaye nyora letechaye Yona wasange ni vikanyizeli gambo Ati vura amara, abisika tuwaja kuteze mpaka waja gamba uwe mbe kwa kanwago uyo mgenzi Akuna narabana hava Amanane kiramu chini chukugamisika amanane Uginize programu nabandi bahanu uleo kata hivu
0: Hello?
1: Hmm
0: Mwevali muna programu
1: Na hivu wabale kubu?
0: Ono muhiriza wa muanda anu kia munaende Ati kura viso utasome vintu wasoma na hivu vitabu wa visukuru
1: Ego
0: Laito vintu vya msaja katipaze vya kutuwegeza hivu vairo vina Kifani yu vimanye
1: Evi mumba hivu mbimanyire
0: Hati nyongusima muna mkuru katipaze pita june yogo Havu kutuwegeza age vintu miste Vintu vingi hati turole viramo tibi senge nekwa nko kwa hati usomesi zemu hati Kandi nkongera kusimira kimu na staff yona ya keke siridiju Havu kupa singa kutagambire kupa keke siridiye Givintu vingi muna vitu wegira haridiye vitu andifuriti
1: Nikuo agamba hati kandi nawe ni kuwa kutesa hati ya simire
2: Sibugota tuigeseze vya gunde kize chuta Umaina wagira letazo
1: So mkuru make namba njikuwa irao ni yora arabahe yonayo Niko tusobole kubantu kuatagana ya musanju mukage emu Zero ina emu munana musanju munana nitufunagono hello
0: hello
1: Hello
0: wale kulavisa kwenye tia
1: na iwe wale kubukulini
0: Sana asema Peter Genevieve
1: Mbaru
0: Governor Isaac Sivira Tengeri
1: Yego
0: Kandi Mwe Kamuka Kata kasige chila Kujia woshobana Kamwe Navahara Vashat Kandi ya siganjo musika Echira mecho original Ya kivichisa moti Moti kuyajiri kufa Ya kivichisa leho shwento Kati Kuna mazire nyoncha jawa mpechila mwana chitunga Bali mama zire kutabu na butata ya chiviki sizi Akataba kumpoka na kajifamu sana Kali biende baharu waju ashonda Chonka kuna achenda anta mwenye na mkazi unta lichizangana nawe Na chiviki sa omwana unta kura tabara mweta gavito Gavito kumpoku ya achire ya zirangu Baka chwezu baivenda gano Baiva na vulichi mwishona Gara manyakubia jenzi Gavito guna mkura Ati juni Ichira mecho mponda teka teka

Leta simu aziro msanyu mnana ziro mnana ziro ziro na mkaga ina Na ziro msanyu mnana ziro msanyu itano ibiri msanyu ibiri mnana ibiri mm Na ziro msanyu mnana msanyu msanyu na ina chenana mkaga chenana mnana Wabazena nyuanu wa radio Samura

0: குருடே ஏலோ ஸ்டெடி
1: ஓகாயு
0: ஏ
1: ஓவாம் சேங்கா
0: இங்கா
1: ஜானி வாவ் நக்கரோ
0: வாஞ்சி
1: ஓகுனி மன் திரியாய வாஞ்சகரோங்கோ சப்தா
0: துரியாய வாஞ்சகரோங்கோ
1: ரிமோட்
0: ஒரு வோரோ
1: ரிவோரோ ஷனிவே
0: abanyakarongo murije
1: aho tujisha ni woko kagaza
0: mwebere tukunda abantu
1: bazwa ni kunda Edward
0: gambagaranga yebare rukunde gumeho
1: amazima kanze njacho
0: kale papa hello radio nava yo klein hello
2: yeah,
0: sebo
2: mwebere
0: kuliriza
2: Matoshi kwa raka kumero.
0: Esebo.
2: Beka mzee butara liyo.
0: Haa butara liyo taina kizi bukion.
2: Ayibande ni kengoma za kabu.
0: Malidadi sana.
2: Simbule mbarazi.
0: Kale papa. Okay. Radio.
2: Mbari.
0: Wanji.
2: Wabale kujiza.
0: Nayu wabale kuliriza.
2: Ugunapa nejuri ya skurgaruteji.
0: Esebo.
2: Amazima gijirastra kukunda.
0: Mwebare bantu mwe.
2: Wae kaatoma mpwe mutake na ungaunjile.
0: Yesebo.
2: Simbole mbalasu inye wedwa.
0: Kale sebo. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Kase mshida changwale.
0: Chonka mzeyo kabura.
3: Kase mshida changwale. Iwe.
0: Hey.
3: Nanagie rwanda na vwepu na ijiro fesha kundi.
0: Kale. Wabari kasore mchinda ilo?
4: Ati.
0: Wanji.
4: Bali papara kukwenda wali vasayi jia. Yoni nyoni kukwenda mkazi na nyona kuenda kishirangishi ya mnene.
0: Iwe biru.
4: Waitu.
0: Kangaru kire mwaka gamba haku.
4: Nga ambire. Waiendu wa vasayi jia.
0: Aha.
4: Nyomu kazi ni nyonda wa sigarira.
0: Na iwe kunyenda.
4: Kuenda
0: Bamweta bira likio mnembe biru. Ebira gambire rero nanyeka nyenyigire mulera abasaija bo bagira bati ka ni nyowe mukazi mu ruhanga Hello Wanji Sebo Wale kubolea radio
5: Agende sura kabarungi
0: Ke webali kubolea kioma Aba kabarungi oba turamukizo bagambe tukubagonza Hello
6: Hello?
0: Wanji.
6: Wati wabale kubia kutuereza.
0: Wabale kuwa ikairo hulirizi. On mama yeba?
6: Mama yeba mgalike.
0: Wabale kuwa la radio mama yeba le?
6: Wabale kubia kusaidi.
0: Nyizire.
6: Ape watu kuhulirizi.
0: Kale mama yeba. Okay, hello?
7: Hello? Mungu ulijo mweleza ganyera nukurora.
0: Oli stede?
7: Edward webale kuija
0: nyizire malidadi sana ndonye bambire nkengoma za kabumba
7: kukuta uliro paka saa nemuturoturo
0: kale papa hello
7: umweleza tugume kyaro acha
0: ogambo to mwereza tugu
7: ebale program Edward
0: webale kubale arwerio
7: Edward embwa za abandi kujizu oti chichi
0: embwa yange, embwa za abandi, embwa yange waka gimpereka ya zarebiana tuwabagana ebyange nyabisigaza
7: bajo jiteire muno bajakuno wawa kama wayo
0: ije kunenere busa embwenu tinka gigeme saga Ati wa gibazao no yegendereza muno Okwe sobora kukora kubi Hello Hey
8: Ama sakabu
0: Oli stede
8: Yes
0: Oino mukazi
8: Oye mimi
0: Webale mirimo
8: Ndugireira
0: Gamuru wangu
8: Ati nakudugira Ya toma semreto
0: Kale tata Abana kuli bakwe yagara ekyo kyo kya dura sebo kigambire nyenye nukireira Hei atamanyo bujune buwembu wajigoba mkio boje vigamu mtandikire kuungambira nyinki ya karalinu na inyo mwino gumulitangana chiba gami mkudura ekyo jo chingambire nye duwadi nyinu kire ira kare kare kare kare kare kare kare kare mama nyabo samura kod kod kod kod kod halo
9: yes one Edward
0: hey
9: sabare kwereza
0: kare
9: mari mari yo chwa hizile choma
0: e choma
9: hey
0: nchirikari
9: paito wali za kagambo
0: akaki
9: nge mga yawe tezara
0: eh
9: mga tezara
0: eh bakora ba ekoleta
9: Ebu agura kimsi ona chizale vya nabi hingwile bisatu echo tikizala
0: eh oli musaija
9: wati serwana kinyarwanda
0: kare sebo kare sebo kare sebo alo
10: alo
0: Wewe
10: nikupere.
0: Kali.
10: Nkugabire chana chule chemga.
0: Nkugabire? Ndioke nkugabire. Ndioke nkugabire nyo bakachingabira.
10: Ikara no tweres.
0: Baitu moja wakimwende byabus. Mise chojo ngunchigabire embo. Bojo mgemu ramu zembu embo bakuisera. Mleke kwende biyabu salo.
10: Hello Edward.
0: Wanji.
10: Webare kuja kutuhereza.
0: Mulimuta kibari.
10: Ono batize una Dr. Ralph David Kichuchura. Kasozi.
0: Oli Kichuchura mbe ni ngamba likibari kuli.
10: Kwa hando hanu Kichuchura kasozi. Radio mazere gitere la oira.
0: Oinukire.
10: Nukire ndo hanu mpogo hile mpura
0: Nkumanyise mini moja kabumba
10: kande mini moja kabumba nijo jande sere mozi
0: Mwaye ya gara bojo mwaye ya gara Alo
11: Alo Duwa duwe wali kuereza
0: Na ikuliriza
11: Kukiro mwereza vya mkama kuruga kiva
0: Hii atito kura vya mkama nyikeni nkusera
11: Mbayo mwena wei ito wevale kuja kuereza
0: Wevale kubole akioma
11: Kambe ndo mkulirize
0: Kale sebo Nani uyo? Aha Kati mwe Ha Chigwa leru Hello
12: Hello Ona askari kuruga chienzige
0: Askaro li chienzige
12: Mwakatusale, asari ya katusale. Tukula mkizeo.
0: Onda mkize Dr. Tindi nkaiwe.
12: Panji?
0: Onda mkize Dr. Tindi nkaiwe chienzige.
12: Kuntakoraki.
0: Onda mkize Dr. Tindi nkaiwe. Kali, ebi ntono tabi tegede. Ali ananga off topic wanji
10: bari kwija
0: kali
10: no tereko nyakarongo
0: muri mutabanya karongo
10: karongo harungi
0: muri state arom seja ya mpaire akampe kibo kiyama uri nyakaronga obutwa izire mu program ira kali yawe
10: eh oyike tuwe nensamaki
0: nensamaki muine ati bunya izire kamutazi mpaire
10: oyige wagaruke
0: ngaruke njya kusanga rugira hanyanja
10: Ego.
0: Kale mwene waitu. Mukama kundi indire gamba ego.
10: Amina.
0: Echo John chigamba chigambe ego nti ami. Ebyange chibyangire Mr. Chojo chyangire. Hello.
13: Lo.
0: Otankanga. Ate ogalishye ira katuleke tukole tuta.
13: Webale nteka nizu
0: Sebo nguwa bukuboli wabakazi mukaga tutine Bae hadimani oba msaija
13: Nari oba msaija
0: Hadimani Oli kiria?
13: Ndi kiria mwana.
0: E ira kolire kibijere olira.
13: Ndira bakazi.
0: Gamurwa.
13: Oranga ndira niko koikara nende abakazi niko kondetera anti embere.
0: Yeye! Olira olira! Sora! Baitu hadumano wa msaidia mruwa, alo?
14: Edo wadwe.
0: Hey.
14: Owa kiesi wachama huli kaninye.
0: Kweli?
14: Kaninyo la umuli owa wanza kwa msali vipuye wa nyakarungu sabu kaundi.
0: Hii, ati ekibo kia mahuro kakimpandi na noo.
14: Okori na nakana Big James.
0: Hey, chali mnyuani wange. Mukama, mukama akuwa mugisa.
14: Chali kampa.
0: Mukama akumpero mugisa. Msaidia mbe ntakumanyoli haridiyo.
14: Nyo tindu gao.
0: Chali mwebale kungonza.
14: Kanda Edward inoleva.
0: E.
14: Kakulinda cha mukaga. Mula wama kuruga kunu ya.
0: E.
14: Kwa kureo.
0: E.
14: Na asanga mu Vincent Chirabu.
0: E.
14: Kanda na kutega cha barazi.
0: Aha.
14: Anja harara mchivu kabini na kaa Godfrey Charikamba.
0: E. Na kwete jiriza. Mayati nkabandu hile Charikamba ya nyambao.
14: Tuwaleva.
0: Garahanga nareba.
14: Njuka burabu wa muza nguno wente jisa che mecho mache
0: chirikitegati. Iwa mchao.
14: Ndiho.
0: Wabare kunkunda banyakarongo banyakurire.
14: Ama zbaetu wa mkani yandangu mkurebe ndiku magyo mshija muhango mnonga ndiku wanamu liyango sora araba.
0: Garahanga.
14: Agarahanga.
0: Azarukunde gomeho.
14: Oba big msogwa liyo.
0: Jemsari jemnonga mnonga.
14: Ama zbamu jemu garuke mchulei wa mazima.
0: Nituku ija mkamu anji.
14: Kale kambe njazo.
0: Kale papa. Ah, msejo muli, akape kibo kiama huli. Hei, msejo gunga jenya karongo batutangira muno. Webali nganjani. Webali muno. Yes, webali. Okay, amsanju mnana 0 mnana 0 0 ina mkaga ina. Na 0 msanju itano, ibili msanju, ibili mnana, ibili emu emu. Hello.
15: Hello.
0: Wanji. Ogambo tanalo nalo. Aliyo Shayongo.
15: Aliyo.
0: Shayongo munda mukize.
15: Ego.
0: Mugamba yebale mirimo gya kabumba.
15: Webale kwereza.
0: Webale kuliriza.
15: Turatuliriza.
0: Bamwe tanalo ngalikahumuza nalo. Sukuma.

abasaija abatahani mudupa dupa bakazi banyu nye mukazi we nkugonza muno mukazi we tindi kuleka mukazi we tindi kongera ho mukazi ondi eiteka lizire oine kuba na bakazi batanu hati katuroli aba ningira abakazi nkaki oino mukazi omu okumuga mukazi woli nziko bandi kuzika akaire niko kanu ko kusura abakazi batanu oyango ikirize abandi obutwabura dora omukazi baraba ikere no muhana hana toli muongera hondi hatu waje kusura bana abe wa katanu mpaka obutwobuli kabagama mlekaga kuhanahana bakazo mkazi burano muenda mpora mpora bitu lakakumura gani zensine.